this goes out to, you know who this goes out to.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine te-am găsit în prima dimineața săptămânii. Deschidem ora 8 cu emisiunea Ceasul Deșteptător în difuzare. În studioul Radio Moldova Tineret sunt eu, Ana Rotaru, și are rost să-ți amintesc să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Sper că ți-am trezit interesul și vei asculta îndemnul meu. Între timp, ar fi bine să ținem cont și de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care ne atenționează în privința efectelor consumului exagerat de sare. De la starea îmbogată vom trece și la sfârșitul anului școlar 2025-2026. În acest sens, instituțiile de învățământ general vor putea decide individual data festivităților. Momentan luăm decizia rapidă și inspirată de a asculta muzică. Ne poartă pe ape cântecul de la Iris.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

această dimineață este presărat aici la Radio Moldova Tineret cu note muzicale. Am savurat melodia Another Country de la Rod Stewart. E 8:12 și cu adevărat, după un weekend intens în care toți am fost cu ochii pe cel mai mare eveniment muzical, este destul de greu să revenim la rutină. Tocmai de asta începem cu pași mici de la prognoza meteo. Vremea se menține instabilă astăzi, 18 mai. Potrivit meteorologilor, izolat sunt așteptate ploi de scurtă durată, însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est cu trecerea nord-vest de la slab la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 9 și plus 14 grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge la valori cuprinse între plus 18 și plus 23 de grade. La Chișinău se așteaptă prietenă ploii, temperatura maximă va atinge plus 23 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 12 grade. Ei bine, prognozele meteorologilor sunt promițătoare. În același timp avem așteptări mari și de la următoarea melodie Sunt bine cântată de Tostogan și Ami.

0: hituri internaționale.
1: Și 19 minute ne arată ceasul și pe frecvențele rămetiste suntem aprovizionați cu hituri de la vest. Ne oferă un mix de emoții Sabrina Carpenter cu melodia Juno. Cântăreața are o prezență scenică frumoasă, căci piesa a ajuns în top 20 în Australia, Irlanda, Noua Zeelandă și a intrat în topuri în alte câteva țări. În ceea ce privește criticii muzicali, aceștia au fost în general pozitivi cu piesa Juno și au lăudat producția. Deci Sabrina Carpenter ne acompaniază în această dimineață.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ne-au trecut fiorii în timp ce i-am ascultat pe Maroon 5 și Future cu melodia Cold. Și apropo, momentele emoționante se țin în lanț, căci se apropie sfârșitul anului școlar 2025-2026. Cu toate acestea, o dată exactă nu a fost stabilită, instituțiile de învățământ general vor putea decide individual atât data cât și formatul activităților festive după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în contextul în care anul de studii se va încheia pe 29 mai, iar 30 și 31 mai sunt zile de weekend. După ultimul sunet, cei mai mulți elevi vor intra în vacanță, însă absolvenții claselor a 9-a și a 12-a vor începe sesiunea de examene. Referitor la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, acestea se vor desfășura în perioada 4-15 iunie, iar sesiunea de bacalaureat va începe pe 2 iunie și se va încheia pe 19 iunie. În acest an, autoritățile anunță modificări în structura testelor la mai multe discipline, inclusiv reducerea numărului de item la limba română, geografie și limbă rusă. Așadar, urmează o vacanță lungă și bine meritată pentru toți elevii sârguincioși. Noi însă continuăm să combinăm munca și relaxarea exact cum am făcut până acum. Rămânem alături de Cabron și Nicoleta Nucă cu piesa Adevăr sau minciună.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Acele ceasuri Nicului ne arată ora 8:35 și la Radio Moldova Tineret avem acces la o colecție impresionantă de hituri. De altfel, în acest moment răsună Jennifer Lopez cu melodia pop First Love. E o piesă frumoasă din anul 2014, căci versurile vorbesc despre găsirea iubirii adevărate, mai exact prima iubire. Din punct de vedere comercial, hitul a avut un succes minor în topul Billboard Hot 100 din SUA. Deci, cum spunea cineva, prima iubire nu se uită niciodată.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Muzica rămâne o sursă bună de energie, tocmai a resunat în difuzarele remetiste Kygo și Dance cu hitul din 2022, Dancing Feed. Și între timp începem o nouă săptămână la Radio Moldova Tineret cu mai multă grijă față de sănătatea noastră. Pentru început discutăm despre consumul excesiv de sare și modul în care ne afectează. În acest context, șefa secției Sănătate Nutrițională din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Maria Victoria Racu, a explicat într-o emisiune de la Radio Moldova că excesul de sare reprezintă unul dintre principalii factori care favorizează apariția și agravarea hipertensiunii arteriale. De asemenea, specialista a atenționat că cea mai mare parte a sodiului consumat provine anume din produsele procesate și ambalate. În contextul săptămânii globale de conștientizare a reducerii consumului de sare desfășurată în perioada 12-18 mai, reprezentanta ANSP a recomandat să consumăm cel mult 5 grame de sare pe zi și să optăm pentru mâncare preparată acasă. Deci, recomandarea specialiștilor ar fi să mâncăm gustos și sănătos. Din fericire, muzica este sănătate pură. Îi ascultăm fără nicio vinovăție pe Grimus și Alexandra Ungureanu cu melodia Culoare.

Deși nu putem da timpul înapoi, i-am ascultat pe Grimus și Alexandra Ungureanu cu melodia Culoare. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret nu se lasă liniște, căci îți vorbesc eu, Ana Rotaru. Ne auzim cu bine și în următoarea oră la emisiunea Ceasul Deșteptător. În continuare ne ținem departe de emoții negative, însă atât aproape de informare și muzică bună. Rezonăm la 8:49 cu melodia Forget You de la Fastboy și Topic.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare amatori de muzică bună! În această dimineață senină, cafeaua și emisiunea Ceasul Deșteptător sunt absolut necesare. Totuși, la ordinea zilei sunt și informațiile actuale. În intervalul orei 9 rămânem pe meleagurile mioritice ale țării noastre și aflăm că rezervația culturală naturală Orheiul Vechi a fost desemnată câștigătoare în cadrul concursului Destinația Anului 2026. Mai apoi descoperim farmecul istoriei la Radio Moldova Tineret prin rubrica Calendarul Zilei. 18 mai este și despre Ziua Internațională a Muzeelor. Apropo, este și o ocazie numai bună să vizităm încă o dată instituțiile culturale și să respirăm puțină artă. Acum eu, Ana Rotaru, vreau să rămânem cu gândul la muzică. Ne oferă multe emoții Black Eyed Peas, Anita și El Alfa cu melodia Simply the Best.

La Radio Moldova Tineret e o plăcere să descoperim oameni talentați. De această dată a fost Stevie Wonder cu melodia în Past Time Paradise. Și apropo, la 9 și 12 minute, satisfacția e și mai mare, căci îți vorbesc despre destinația anului din Republica Moldova. Este vorba de rezervația culturală naturală Orheiul Vechi, care a fost desemnată câștigătoare în cadrul concursului Destinația Anului 2026, organizat în România. Ediția din acest an a reunit peste 130 de destinații finaliste din România, iar 9 dintre acestea au fost din Republica Moldova, înscrise la 12 categorii. Potrivit Oficiului Național al Turismului, distincția contribuie la creșterea vizibilității internaționale a țării noastre pe piața turistică regională. Rezervația culturală naturală Orheiul Vechi atrage anual peste 150.000 de vizitatori și este situată la aproximativ 55 de kilometri de Chișinău. Merită știut că oferta turistică a rezervației îi include activități diverse pentru toate categoriile de vizitatori, precum caiac, alpinism, zbor cu parapanta, trasee de ciclism, ateliere gastronomice și experiențe dedicate tradițiilor locale. Deci, Republica Moldova se poate mândri cu destinații frumoase și artiști consacrați. Îi avem alături acum pe Stela Boțan și Paralela 47 cu melodia Mai Sus.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: E ora 9:20 și Radio Moldova Tineret are grijă de sănătatea ta emoțională cu hituri internaționale. În topul preferințelor muzicale se menține și melodia Devil Pray de la Madonna. Melodia are unul dintre cele mai puternice texte, căci Madonna a vorbit despre experiențele sale cu drogurile și căutarea spiritualității. Astfel, din punct de vedere liric, melodia tratează teme precum dependența de droguri, păcatul, ispita și dorința de mântuire. Ei bine, admirăm curajul Madonei și o ascultăm mai departe.

31 de minute și în continuare acordăm atenție noutăților din țară, le discutăm și încercăm să intrăm în esența lor. Află, prietenă, că lucrările de renovare capitala bazinului de not al Universității de Stat din Moldova se află pe ultima sută de metri. Bazinul urmează să fie deschis pentru vizitatori la începutul lunii iunie, susține Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pentru renovarea bazinului, Ministerul Educației și Cercetării a contribuit cu aproape 18 milioane de lei. Iar printre lucrările esențiale se numără modernizarea sistemului de filtrare a apei, reparația iluminatului, a rețelelor de apeduct și canalizare, dar și reamenajarea teritoriului adiacent. De asemenea, vor fi renovate încăperile auxiliare, vestiarele și sistemele de încălzire și electricitate. Precizez că bazinul Universității de Stat din Moldova, cunoscut și ca Palatul Sporturilor al USM, este situat pe strada 31 august 1980. Acesta deservește atât studenții de la USM, cât și alții doritori. Ei bine, la ceasul deșteptător suntem sportivi și mereu în mișcare. De această dată suntem pregătiți pentru o plimbare la braț cu Ducu Berții și melodia Pe cine și câte cărări.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul ne arată ora 9:38 și între timp la ceasul deșteptător ne orientăm spre hiturile occidentale. Cântărețul The Weeknd se impune cu vocea sa și hitul In The Night, lansat în anul 2016. Piesa disco a fost bine primită de critici, căci explorează teme mai sumbre, cum ar fi povestea unei femei care este victimă a abuzului sexual. Ei bine, în următoarele minute suntem și noi atenți la versurile melodiei.

muzica de calitate nu are termen de valabilitate. Din anul 2017 a fost melodia Selfish Love de la Jessie Ware și fără prea multe explicații răsfoim paginile de istorie. 18 mai ne aduce în calendarul zilei anul 1944, când a început deportarea masivă din ordinul lui Stalin a tătarilor crimeieni din Crimeea spre Asia Centrală. Tot la 18 mai anul 2015 a decedat interpreta de muzică populară și ușoară Ana Barbu. De asemenea, în fiecare an este celebrat sportul, dar și Ziua Internațională a Muzeelor. Cea de-a 22-a ediție cu genericul Muzeele UNESCO Lume Divizată va avea loc sâmbătă 23 mai și va reuni sute de muzee din întreaga Europa, inclusiv din Republica Moldova. Instituțiile participante își vor deschide ușile până târziu noapte, oferind vizitatorilor oportunitatea de a participa la tururi ghidate și activități speciale. Totuși, în această dimineață nu facem nimic ieșit din comun, ci descoperim simplitatea și armonia muzicii. Pentru a confirma cele spuse, îi ascultăm pe Ștefan și Caterina cu melodia Primăvara.

Primăvara, un cântec de dor de la Ștefan și Caterina a răsunat la Radio Moldova Tineret. Într-adevăr, afară e o primăvară posomorâtă, dar aici în studio este ora 9:52. După socoteala mea, Ana Rotaru, suntem pe final de oră la emisiunea aceasta Deșteptător. Dar așa cum ne place să fim împreună și să comunicăm, eu te aștept și de la 10 conectat pe frecvențe. Mai departe, muzica te însoțește frumos, asculți piesa The Next Day din anul 2012.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, e vreme bună să ne întâlnim, iar asta înseamnă că încă o oră activă urmează aici la Radio Moldova Tineret. Acum la 10 suntem flămânzi după muzică și poate artă. De aceea discutăm la emisiunea Ceasul Deșteptător despre sculptura Danaida lui Brâncuș, care s-ar putea vinde cu 100 de milioane de dolari. Pe lângă asta ne orientăm și spre un stil de viață sănătos. Această idee a fost promovată ieri și de medicii care au participat la un maraton din Valea Morilor pentru a atrage atenția asupra accidentelor vasculare cerebrale. La microfon am rămas Ioana Rotaru și am să valorific această posibilitate prin a te invita pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok. Mai departe, cântărețul Smiley ne trece printr-un curcubeu de emoții cu piesa Să-mi fie vară.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Industria muzicii este în plină ascensiune, iar o voce reușită pe care am ascultat-o la 10 și 11 minute este Luis Capaldi cu hitul Grace. Și pe de altă parte, în spațiul autohton, sunt cunoscute și muzeile din Chișinău care găzduiesc opere de valoare. În acest sens, vin cu o selecție de fapte interesante. Primul muzeu, Muzeul Pontului Sitic din Chișinău, a fost fondat în 1880 de arheologul Ion Surucianu. El a strâns o bogată colecție de obiecte rare, iar în casa sa, pe stradela Bartolomeu, a creat un frumos muzeu al antichităților. Interesantul este că Muzeul Național de Istorie a Moldovei este amplasat într-o clădire reconstruită în anii 80, secolul 20, copia fostului liceu de băieți din Chișinău. Colecția muzeului are aproximativ 300.000 de obiecte. Și poate nu știai, dar pe teritoriul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală poate fi vizitată grădina botanică și un parc vechi, al cărui istorie începe în 1889, unde s-a păstrat și un rar foișor de lemn construit de Alexandru Bernadații. Vivarium este o grădină zoologică a muzeului cu numeroase specii de păsări și animale. Ei bine, după ce am punctat și aceste detalii, ne putem delecta cu cea mai cunoscută melodie din repertoriul formației Contemporanul, și anume Pasărea în zbor.

0: internaționale.
1: Și la ora 10 și 20 de minute îți aduc în difuzare încă un hit numai bun de ascultat. Din Statele Unite, cu multă dragoste, ne cântă Katy Perry și melodia Love Me. Cântecul a înnebunit la figurat fanii în anul 2013 și a adunat milioane de vizualizări. Ei bine, aici la Radio Moldova de Tineret descoperim definiția dragostei.

Unul dintre cele mai frumoase momente ale dimineții au fost alături de cântărețul Elton John la ora 10:28. Și deși în mare parte muzica predomină în programul emisiunii, rămânem în continuare la subiectul operei Danaida, creată de Constantin Brâncuș. Lucrarea, evaluată la 100 milioane de dolari, va fi scoasă la licitație în New York. În anul Brâncuș, la un secol și jumătate de la nașterea sculptorului, se așteaptă ca vânzarea să fie una record. Și trebuie să-ți spun, prietene, că opera are toate șansele, cu atât mai mult cu cât clipul promoțional o are ca protagonistă pe Nicole Kidman, informează TVR Info. Două minute în care starul de la Hollywood interacționează cu sculptura într-un stil de marketing nemai obișnuit până acum, subliniază importanța operei lui Brâncuș, dar și a licitației care ar putea fi cea mai importantă vânzare a acestui an. Recordul de vânzare a unei opere semnată de Brâncuș a fost înregistrat în 2018, când pentru o tânără fată sofisticată s-au obținut 71,2 milioane de dolari, iar dacă această sumă va fi depășită, se va stabili un nou record. Apropo, și noi apreciem orice formă de artă la justa ei valoare și tocmai din acest motiv întemeiat o ascultăm pe Prima Dragoste și melodia Mohor.

E 10:36 și pentru că seara trecem de la un ritm grăbit, de la muncă la unul mai lejer, e perfect să asculți albumul nopții difuzat aici la RMT de la ora 22. În această seară te vei bucura de prezența cântăreței britanice Adele în difuzare. Albumul 30 a fost aclamat de criticii muzicali care au subliniat atât performanța vocală a lui Adele, cât și versurile și subiectul tratat. Util de știut este că presa l-a inclus în listele lor cu cele mai bune albume din 2021 și a fost nominalizat la 6 premii Grammy, inclusiv la premiile pentru albumul anului. Ei bine, așteptăm cu sufletul la gură momentul serii de la 22, însă până atunci savurăm melodia Can I Get It de la Adele. So can I get it right now?

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

stil de viață sănătos, începem primul rând cu muzică, de asta l-am ascultat pe Rangbone Man cu piesa Alone. Și totuși, pentru un corp sănătos, este nevoie să combinăm mișcarea și alimentația sănătoasă. Ideea a fost promovată ieri și de medicii care au participat la un maraton din Valea Morilor pentru a atrage atenția asupra accidentelor vasculare cerebrale. Ei au vrut să transmită mesajul că un mod activ de viață poate preveni până la 80% dintre accidentele vasculare cerebrale. Participanții au alergat în jurul lacului Valea Morilor pe o distanță de peste 3 km, iar primii care au trecut linia de sosire au fost doi kinoterapeuți de la Institutele de Medicină Urgentă și Neurologie și Neurochirurgie. Uite, prietenă, că din 2024, în Republica Moldova funcționează o rețea formată din 13 centre specializate în diagnosticarea și tratamentul accidentului vascular cerebral. Iar în 2025, în Republica Moldova, au fost înregistrate peste 12.000 de suspiciuni de AVC, dintre care peste 7.000 au fost accidente vasculare ischemice. Așadar, când vorbim despre sănătate, lucrurile sunt mult mai simple decât credem, trebuie doar să respectăm sfaturile și recomandările venite din partea medicilor. Acum eu sper să ascult și sfatul meu și să te bucuri de melodia Aseară de la Alexandra Chirtoacă.

La ora 10 și 53 de minute pe toate frecvențele din țară s-a auzit Sam Smith. Dacă eu, Ana Rotaru, am dat start acestei zile cu emisiunea Ceasul Deșteptător în această săptămână, atunci colegul meu Mihai Bologan o continuă frumos și spiritual cu emisiunea Libertalia. Nu știu dacă pot să-ți cer reacții și comentarii, dar totuși o să-mi încerc norocul. Tendem să ne urmărești pe rețelele sociale pentru mai multe postări interesante, dar și utile. Iar acum eu te las în difuzare cu muzică bună, ca de fiecare dată, exact așa cum te-am obișnuit, și îți spun la revedere și pe curând!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Luni, un nou început de săptămână, mai există un pic de reticență și tânjire după weekend. Dar e cazul să ne mobilizăm pentru că mai avem multe de făcut. Deci, îți propun ca ultima oră din această dimineață să fie una interesantă și pe alocuri energică împreună. Cum se spune, cum vei întâlni ziua de luni, așa va merge și toată săptămâna. Deci, rămâi conectat și o să discutăm despre o premieră cinematografică internațională ce a rămas în inimile milioanelor, despre unul din cei mai importanți filosofi al secolului 20 și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, emisiunea Libertalia și vin cu un îndemn. Let's play ball! AC/DC, play ball și Caro Emerald, Black Valentine.

pic de jazz noir de dimineață. Caro Emerald, Black Valentine aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 8 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Se spune că dimineața de luni te ține în împărăția viselor. Unde sunt vise, acolo și filozofii. Deci, hai să-ți povestesc despre un filosof. În această zi, în anul 1872, s-a născut marele Bertrand Russell. Fost un filosof, logician și reformator social britanic, o figură fondatoare în mișcarea analitică a filozofiei anglo-americane și laureat al premiului Nobel pentru literatură. Contribuția lui Russell pentru filozofie constat mult în epistemologia și filosofia matematicii, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai importanți filosofi al secolului 20. Pentru publicul larg, însă, el este cel mai bine cunoscut ca un activist pentru pace și ca un scriitor popular pe teme sociale, politice și morale. De-a lungul unei vieți lungi, productive și adesea turbulente. A publicat peste 70 de cărți și aproximativ 2000 de articole. Și dacă ți este interesant cum stau lucrurile cu gândirea omului contemporan și cum s-a transformat civilizația umană în secolul 20, atunci lucrările lui Bertrand Russell sunt obligatorii pentru tine. Iar până atunci, obligatorie muzica. Mihail, hai să fugim!

Un gur cu bieu, un mesaj de dragoste. Adriano Celentano, Larco Baleno aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 17 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar pentru multe persoane, cu dragostea pură se asociază filmele animate, în special cele ce le priveam în copilărie. Unul din aceste filme întregite și-a avut premiera chiar în această zi, în anul 2001. Comedia Shrek, cu voci furnizate de Mike Myers, Eddie Murphy și Cameron Diaz, printre alții. A devenit primul film care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film animat. Și pentru multe persoane, inclusiv și pentru mine, e una din cele mai colorate memorii din copilărie. Deci, dacă ești un pic copleșit de ceea ce se întâmplă în prezent, poate faci și un mic pelerinaj în copilărie prin acele filme animate, să-ți retrezești scânteia speranței care o aveam cu toții când eram copii. Cu noi la mai departe, Nadejda Krajewski, Nat, a shadow.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: E 11 și 20 de minute și noi continuăm cu o piesă de cult, Bill Withers și Soul Shadows din anul 1980. Este un tribut poetic adus moștenirii emoționale și de durată a pionierilor emblematici ai jazzului și a bluesului. Descrie modul în care sentimentele profunde și maestria artistică a celor muzicieni legendari lasă o amprentă permanentă și pe alocuri tulburătoare, frumos, sau o umbră a sufletului, asupra minții a celor care îi ascultă. Deci ne conectăm și noi cu moștenirea muzicii din secolul 20 cu Bill Withers și Soul Shadows. Yeah.

și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Adele sau muzicii cu elemente de pop, soul și jazz, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Adele, Oh My God!

0: We ride.
1: Dragostea interzisă e cel mai dureros sentiment din lume, ne spune Laura Morling și What He Wrote aici la Radio Moldova Tineret. E 11:37 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum hai să dedicăm un minut unei lecții de viață care o putem învăța de la pești. Cât de bizar nu ar suna. Știai că peștii formează cozi ordonate în situații de urgență, când evacuează prin spații înguste în situații dificile. Bancurile de pești neon tetra stau la coadă pentru a nu se ciocni sau a bloca rândul. Oamenii de știință au interpretat acest comportament ca o demonstrație a faptului că peștii pot respecta regulile sociale chiar și situații de urgență, spre deosebire de noi oamenii. Și da, iubim să ne considerăm cei mai inteligenți de pe acest pământ, dar câteodată mai avem de învățat de la frații noștri mai mici. Continuăm mai departe. Deadmau5 și Stevie Appleton. Science.

Fat Bunny, Baile Inoviable aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:49 și pe această notă latină noi încheiem emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Icona Pop, Dance to This și Chris Rea, Loving You. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Oradea, Moldova, tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la monologul psihologului. Și, care obicei, avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este gratificarea instantanee. Una din problemele principale al secolului 21 e un termen sofisticat, dar în realitate este doar dorința omului să acumuleze plăcere cât mai rapid posibil și deseori această stare îi joacă festa. Despre asta și multe altele astăzi la monologul psihologului. Iar până atunci începem cu Wolfpack, A Matter of Time și Ray, Where is My Husband?

Old school, autohton și notițe de swing. Cuibul frumoasa mea aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre gratificarea instantanee. Un concept care sună sofisticat, dar haideți să ne clarificăm. Vă promit, nu e nimic dificil. Deci, gratificarea este o reacție emoțională plăcută a fericirii, de obicei, sau a un răspuns la împlinirea unei dorințe sau unui obiectiv. Este identificată și ca un răspuns care decurge din împlinirea nevoilor sociale de recunoaștere, cum ar fi afilierea, socializarea, aprobarea socială și reciprocitatea. Dar este un răspuns emoțional mai larg, de fiecare dată când ceva se întâmplă în viața ta, fie ajungi la un scop sau primești o formă de plăcere. Gratificarea, ca toate emoțiile, este un factor motivațional al comportamentului și joacă un rol în întreaga gama sistemelor sociale umane. Și aici e important. Există două tipuri de gratificări. Gratificarea instantanee, când dorești plăcerea din start. Deci ai făcut ceva și din start ai primit o gratificare sau o plăcere sau un răspuns sau o reușită. Și este gratificarea întârziată, atunci când faci ceva, dar vezi rezultatele sau roada o vezi mai târziu. Și aici apare mărul discordii, dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum Coffee, Burning și Casey Lambist, Roller Coaster.

Alexandrina, arată-mi dragoste aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 24 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre gratificare sau a obține un scop sau a obține o plăcere. Și vă spuneam anterior că gratificarea poate să fie instantanee sau întârziată. Deci, haideți să ne clarificăm. Gratificarea instantanee este împlinirea imediată a nevoilor sau a dorințelor a unei persoane. Atunci când cineva face o alegere impulsivă de a face ceva pentru sentimentul instantaneu de plăcere sau satisfacție și primește o gratificare sau stare de bine instantanee. Și câteva exemple, ca să nu fim doar în teorie. De exemplu, a fuma o țigară. Deci este gratificare instantanee. Deci, ai tras un fum și ai reacția din start. Ceea ce psihologic se consideră foarte și foarte greșit. De ce? Pentru că odată ce primești ceva foarte rapid, e rapid și se duce. Pentru că nu s-au activat părțile ale creierului care răspund de obținerea scopurilor măreți. Deci, s-a evaporat efectul peste câteva secunde și mai apoi peste o perioadă mai ai nevoie de plăcere din nou, pentru că ea s-a epuizat. Și așa se creează dependență. Deci omul dezvoltă o rutină care se învârte în jur gratificărilor instantanee. Deci fac ceva acum să mă simt mai bine. De exemplu, mănânc mâncare nesănătoasă. Deci îmi dă un efect acum, pe moment, nu trebuie să fac niciun efort pentru a primi plăcere. Ea rapid și se dizolvă, deci starea de bine. Și mai apoi iarăși caut să am plăcere. Încă un exemplu ar putea fi aici, dar ar fi o idee să mergem și pentru gratificarea întârziată. Deci este capacitatea de a rezista a unei recompense imediate, mai mici, în favoarea unui beneficiu pe termen lung, mai mare și mai valoros. Este fundamentul autocontrolului, ajungând la îmbunătățirea sănătății financiare, a succesului academic și a bunăstării generale. Și aici exemplu este foarte simplu. Deci ai sădit ceva în primăvară și trebuie să aștepți până în toamnă să strângi recolta. Sau cu careva culturi trebuie să aștepți și ani de zile. Însă, recompensa care o ai este exponențial mai mare și te ține mai mult ca împlinire decât cea instantanee. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar cum Rikas, Dancing in My Room și Licky Lee, Lucky Again.

Grimus, soarele răsare și singur aici la Radio Moldova Tineret. E 12:37 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre gratificare. Și vă spuneam anterior, gratificarea nu e nimic altceva decât satisfacția de la obținerea unui scop sau plăcerea care omul o simte, fie pe moment, fie pe un timp mai îndelungat. Și, iar și există gratificare instantanee, când dorești rezultatul aici și acum, de obicei este un rezultat foarte minuscul, care rapid se evaporează și are un risc foarte mare să-ți creeze o dependență. Și gratificări întârziate, atunci când trebuie să depui mult efort și trebuie să aștepți rezultatul. Iarăși, pentru a observa cum viața omului poate să fie dominată de aceste concepte, putem să luăm exemplul sportului. De exemplu, o persoană care merge la sport în fiecare zi. Deci muncește, suferă, se interesează, își schimbă dieta, se gândește la exerciții, are febră musculară și din start nu vede niciun rezultat. Dar dacă continuă să meargă pe acest drum și are încredere, se va trezi la finele anului, poate, cu un corp cu mult mai sculptat. Deci este un exemplu de gratificare întârziată. Deci faci multe chestii și vezi rezultate mai târziu, dar rezultate care merită, care mai apoi te poți bucura de ele nu doar 5 minute, dar pe mult timp. Din păcate, se spune că trăim acum în era gratificării instantanee. Oamenii doresc rezultate și plăceri aici și acum. Din acest motiv, este într-atât de popular toată ideea cum a face bani rapid, cum a ajunge în topuri rapid, cum să trișezi pe anumite drumuri pentru a primi ceea ce dorești aici și acum. De aici apare și suferința umană, pentru că rezultatele cu adevărat frumoase în viața omului sunt deseori cu multă, multă, multă răbdare. Cum se spune, ceea ce are un preț este și prețios. Și de aici, cu adevărat, apar foarte multe suferințe în viața omului. Așa se dezvoltă dependențele, așa se dezvoltă oamenii care nu au atenție, n-au răbdare, n-au puterea voinței pentru a continua pe drumurile lor, pentru că pot dezvolta un tip de funcționare care se învârte în jur la gratificarea instantanee. Deci, fără autocontrol, fără disciplină și fără voință. Și viceversa, omul care merge pe varianta mai lungă, deseori se trezește cu mai multă putere, voință, tonifiere mentală și mai apoi și corporală ca să savoreze o viață faină și stabilă pe termen lung. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum Isaiah Rashad și SZA, Boy in Red și Buzzy, Myself.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Bazi, myself aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:45 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și am discutat pe parcursul orei despre gratificare. Explicam diferența între plăcerea per moment și plăcerea întinsă pe mai mult timp sau obținută cu mai mult efort și ca la finele orei să facem o mic rezumat. Deci, ca de obicei, în tot ce face omul, decizia îți aparține. Din păcate, deseori, mulți oameni au multă frustrare când se gândesc la rezultate pe termen lung. Și un exemplu bun cum această chestie se dezvoltă dincolo de tipare sociale poate să fie cu un copil. Și atunci nu v-ați întrebat de ce un copil care are dificultăți de concentrare pentru temele de acasă poate să se concentreze într-atât de bine în jocurile video, poate sta și cu orele, în totală atenție, foarte bine mobilizat în ceea ce are de făcut în joc. Tot trebuie atenție, tot trebuie voință, tot trebuie abilități de concentrare, de memorie, de gândire logică, la fel ca și tema pentru acasă. Și una din răspunsuri care este un pic înfricoșant e faptul că jocurile furnizează gratificare instantanee. Deci, ai mers la cineva, nu știu, într-un quest în joacă, ai obținut, nu știu, acea sabie pe care ți-ai dorit-o și, voilà, ai reacție emoțională, de parcă ai ajuns la un rezultat important în viața ta, ceea ce deseori nu furnizează școala. Pentru a vedea rezultatele din învățământ, trebuie să dedici 12 ani în viața ta, fără a vedea rezultate tangibile, ca mai apoi în viața ta matură să ai un șans să ai rezultate foarte și foarte frumoase. Dar aici și joacă festa unui copil, ca și mai apoi adulților. Deseori, când alegem rezultatele per moment, putem sacrifica cu ziua de mâine. Și această chestie cu adevărat este o problemă. Deci, recomandarea ar fi să dezvoltăm un pic de autocontrol și să eliminăm la maxim elementele care oferă gratificare instantanee, care ne leagă pe noi într-o rutină disfuncțională și să încercăm să creăm rezultate în viața noastră care trebuie să le așteptăm. În acest mod dezvoltăm voința care mai apoi ne ridică șansele să avem o viață cu mult mai plină și mai frumoasă. Ok, continuăm mai departe. Elena Carafizi, Remember.

Elena Carafizi, Remember, aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmta.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram. Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Balogan, să ai o zi cât mai frumoasă în continuare și săptămână cu spor. Iar până la finele orei, Alex Warren, Fever Dream și Suzy 4 cu Katie Tunstall, Damage. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Hei, hei, este ora 13, e zi de luni și începem săptămâna în plină forță cu noutăți din lumea digitală și a științei aduse în cadrul emisiunii Internet superior pe frecvențele rămătiste. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm împreună ce este alfabetizarea media și de ce nu ar trebui să crezi tot ce vezi pe internet și totodată discutăm despre noutatea care afirmă că moldovenii renunță treptat la ghișee în favoarea serviciilor publice digitale. Dar cu siguranță avem un lucru la care nu putem renunța și cu care începem ora noastră de emisie, acest lucru fiind muzica. Bine, în cele ce urmează, Olivia Dean cu cântecul Jive, iar mai târziu ascult Senza Amore de Adriano Celentano.

Este ora 13 și 8 minute și l-am ascultat pe clasicul italian Adriano Celentano și piesa sa Senza Amore, iar noi, de la clasicul ghișeilor pe care le avem în viața cotidiană, tot mai mult mergem spre digitalizare. Acest lucru fiind confirmat și de faptul că cetățenii Republicii Moldova interacționează tot mai mult cu autoritățile în mediul online. Peste 64% dintre solicitările de servicii publice au fost făcute în format digital în anul 2025. Datele arată o creștere constantă a utilizării serviciilor electronice pe fondul extinderii infrastructurii de internet și a digitalizării administrației publice. Agenția de Guvernare Electronică a declarat că în 2025 au fost înregistrate peste 10 milioane de solicitări de servicii publice, dintre care 6,43 milioane au fost realizate online, iar 3,62 milioane la ghișeu. Totodată, lansarea portalului guvernamental Evo în 2026 a accelerat interacțiunea digitală pe platformă, fiind înregistrați peste 400.000 de utilizatori public. Autoritățile susțin că dezvoltarea infrastructurii digitale și extinderea serviciilor online vor continua, obiectivul fiind crearea unui stat digital complet în care interacțiunea cu instituțiile să se facă preponderent online. Da, autoritățile au un scop evident pe care îl urmează, noi însă avem planul nostru al zilei, printre care se regăsește și playlistul de la Radio Moldova Tineret. Tocmai de asta ascultăm chiar acum cântecul Ne vom topi de Cuibul, iar mai târziu vin cei de la Empire of the Sun cu piesa First Crush.

aparența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzarea piesa Drinky a duo-ului Sophie Tucker, care a fost lansată în anul 2015 și care este melodia ce i-a făcut cunoscuți la nivel internațional. Melodia a devenit un succes în special în cluburi și pe platformele de streaming, iar în 2017 a primit o nominalizare la premiile Grammy Awards la categoria Best Dance Recording. Un element apart al piesei este faptul că versurile sunt inspirate din poemul brazilian Relogio, scris de poetul Chacal.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: pentru tineri.
1: Suntem la jumătatea orei, atunci când pe frecvențele rămătiste își face apariția știrea de top și de această dată îți spun care a fost prima destinație turistică fără telefonă din lume. Deși poate fi dificil pentru unii să reziste și să nu citească e-mail-urile de la serviciu și postările de pe rețelele de socializare, în timpul vacanței, insula Ulkotamio din Finlanda îndeamnă vizitatorii să-și ignore telefoanele și să se bucure de natură. Pretinzând a fi prima insulă turistică din lume unde nu se folosește telefonul, Ulkotamio este situată în golful de est al Finlandei, un parc național din națiunea care a fost numită cea mai fericită țară din lume, 6 ani la rând. Turiștii pot petrece nopțile în corturi sau într-o cabană închiriată fără acces la telefoane și internet. Insula Ulkotamio poate fi accesată cu bărci private sau feriboturi, dar turiștii sunt încurajați să-și rezervă transportul fără a folosi smartphone-urile. Dacă e greu să-ți imaginezi viața fără telefon, îți propun să revenim la realitatea noastră, acolo unde ai acces nelimitat la ei, dar ai acces și la muzica care îți face sufletul să cânte. Tocmai de-astea vine Vecur cu Love Song, chiar acum la Radio Moldova Tineret.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 38 de minute și mă prind la ideea cât de frumoase sunt relațiile bazate pe devotament, sprijin și iubire necondiționată. Despre acest tip de relații ne cântă și cei de la Imagine Dragons în piesa lor Follow You, care a fost lansată în martie 2021 ca single pe albumul Mercury Act 1. Melodia marchează o perioadă mai luminoasă și optimistă pentru formație și a avut un succes în topurile internaționale. Ascultăm Follow You de Imagine Dragons.

Este ora 13:44 și da, convingătoare a fost vocea Darei în piesa sa La Costum și la fel de convingătoare uneori în online par lucrurile, dar nu tot ce vezi sau citești este și corect. De aici vine și următorul subiect pe care îl abordăm. Mai exact, aflăm împreună ce este alfabetizarea media. E bine, în fiecare zi vedem sute de informații, știri pe Telegram, videoclipuri pe TikTok, postări pe Instagram, meme pe Facebook sau opinii pe YouTube. Unele sunt adevărate, altele manipulate, iar uneori diferența dintre ele este greu de observat. Aici intervine alfabetizarea media. Potrivit UNESCO, alfabetizarea media reprezintă capacitatea oamenilor de a accesa, analiza, evalua critic și de a crea conținut media pe diferite platforme. Cu alte cuvinte, nu este suficient doar să consumăm informație. Important este să înțelegem cine a creat mesajul, de ce a fost publicat, dacă informația este verificată, ce emoții încearcă să provoace și cum ne poate influența. Trăim într-o perioadă, de fapt, în care informația circulă mai repede decât oricând. În același timp, cresc și cazurile de dezinformare, deepfake-uri și conținut manipulator. Comisia Europeană avertizează că alfabetizarea media este esențială pentru combaterea manipulării informaționale și pentru protejarea proceselor democratice. În ultimii ani, autoritățile europene au investigat campanii de propagandă online, rețele de conturi false și conținut generat cu inteligența artificială care a influențat discuțiile publice și alegerile din mai multe state europene. Un mit frecvent este că gândirea critică înseamnă să suspectezi orice informație. De fapt, alfabetizarea media presupune verificare și analiză, nu neîncredere totală. Ei bine, drag ascultător, după un subiect util și actual, revenim la ritmurile care țin companie mai departe aici la Radio Moldova Tineret. Ascultăm Body Into Shapes de Elliot Moss.

Am ascultat Body Into Shapes de Elliot Moss acum pe frecvențele rămădiste și online pe www.rmd.md. Ceasul arată ora 13:50 și uite că timpul ne aduce la final de oră aici în emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept dornic de noutăți în ora care vine. Până atunci, ai parte de o pauză muzicală, asculti Itu Tăvaz de La Femme, iar mai târziu vine Cristian Condrea cu cântecul Să mă crezi!

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Ora 14 ne arată ceasul, iar din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit într-o nouă oră a emisiunii Internet Superior, cea care te aduce mai aproape de lucrurile ce se petrec în lumea tehnologiei, dar și a științei. De această dată vedem ce ne pregătește viitorul și mai exact aflăm împreună cum vom putea detecta bolile mentale cu ajutorul telefonului mobil, iar pe lângă asta, astăzi, în plină zi de luni, un asteroid va trece pe lângă Pământ, subiect care merită a fi abordat. Până atunci, abordăm și vocile care scriu istorie în topuri, îl ascultăm pe Sacred Souls cu Can I Call You Rose, iar mai târziu vine Sofia Rotaru cu cântecul Nu mă aștepta.

Nu mă așteptată, Sofie Rotaru, ai ascultat acum pe frecvență, este ora 14 și 7 minute și la această oră noi însă preferăm să discutăm despre lucrurile așteptate, mai ales în rândul astronomilor. Așadar, un asteroid recent descoperit va trece astăzi pe lângă Pământ, mai aproape decât unii sateliți. Acesta este monitorizat de astronomi, iar trecerea va fi transmisă în direct în mediul online. Specialiștii spun că Pământul nu este în pericol. Deci, asteroidul supranumit 2026 GH2 are o lățime de până la 35 de metri și va trece luni pe lângă Pământ, mai aproape decât unii sateliți. Asteroidul se apropie de Pământ cu o viteză de aproximativ 32.000 km pe oră. Roca spațială a fost descoperită pe 10 mai de astronomii de la observatorul Mount Lemmon lângă Tucson, Arizona. În noaptea de luni spre marți, acesta va trece deasupra suprafeței Pământului la o altitudine de aproximativ 91.000 de kilometri, aproximativ un sfert din distanța dintre Terra și Lună. Asteroidul va putea fi observat cu un telescop bun sau cu un binoclu pentru observarea stelelor. Trecerea poate fi văzută și online, după cum menționasem. Deci trăim în perioada în care suntem martorii unor fenomene inedite, dar și a unor creații muzicale care lasă amprenta pe suflet. Tocmai de asta continuăm în ritmul piesei Breaking Down the Door de Santana și Buica acum la Internet Superior.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Crazy Little Thing Called Love, The Queen. Ai ascultat acum la Radio Moldova Tinerat. Este ora 14 și 18 minute și cu siguranță cunoști, dragă ascultător, că în fiecare seară îți poți găsi refugiu pe frecvențele Rămătistă, pentru că începând cu ora 22 avem și un album al nopții pregătit pentru tine. În această seară te vei bucura de creația interpretei Adele, pentru că pe frecvență va răsuna albumul său 30, care este al patrulea album de studio al cântăreței și compozitoarei engleze. Din punct de vedere muzical, acesta este un album pop, soul și jazz care încorporează elemente dance, pop, gospel și R&B. De asemenea, albumul a fost nominalizat la 6 premii Grammy, inclusiv pentru albumul anului, și a câștigat premiul Brit Award pentru albumul britanic al anului la premiile Brit 2022. Ascultăm chiar acum cântecul You'll Never See Me Again de Adele, care se regăsește pe albumul nopții din această seară.

Stai, de paralela 47 a resunat acum la internet superior. Este ora 14:26 și eu vin cu același îndemn să stai alături de mine, pentru că vin să te anunț că telefonul mobil ar putea deveni în viitor un instrument important pentru detectarea timpurie a bolilor mentale. Cercetătorii dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială care pot analiza modul în care o persoană vorbește, scrie sau folosește smartphone-ul pentru a identifica semne asociate cu depresia, anxietatea sau altă tulburări psihice. Noua tehnologie urmărește schimbări subtile, precum viteza de tastare, tonul vocii, ritmul somnului sau nivelul activității zilnice. Specialiștii spun că aceste date pot oferi indicii importante despre starea emoțională a unei persoane și ar putea ajuta la diagnosticarea mai rapidă a unor probleme de sănătate mentală. Totuși, experții subliniază că astfel de sisteme nu vor înlocui medicii sau psihologii, ci vor funcționa ca un instrument suplimentar de monitorizare și prevenție. În plus, cercetătorii atrag atenția asupra protecției datelor personale și a confidențialității utilizatorilor, aspecte considerate esențiale pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Acesta fiind spus, revenim la muzică și de această dată o ascultăm pe Shade cu Smooth Operator.

0: internaționale.
1: Este ora 14:34 de minute și frecvențele aromatiste sunt cuprinse de ritmurile piesei Falling, o piesă a artistei Alicia Keys care a fost lansată în anul 2001 și a devenit rapid unul dintre cele mai importante hituri R&B ale începutului anilor 2000. Melodia a fost singurul de debut al artistei și a făcut parte de pe albumul Songs in a Minor și a avut un succes uriaș în topuri, ajungând pe locul 1 în clasamentul american Billboard Hot 100 timp de 6 săptămâni consecutive.

Wild Blue de John Mayer. Ai ascultat acum la Internet Superior. Este ora 14:42 de minute și în timp ce muzica ne bucură sufletul, eu vin cu o noutate care îți va bucura, auzi-l cu siguranță, pentru că canoiștii moldovenii Sergei Tarnovski și Elena Glizan au cucerit medaliile de bronz în probele de canoe simplu pe distanța de 5.000 de metri la Cupa Mondială de Caia Canoe Sprint și Paracanoe de la Brandenburg, Germania. Sergei Tarnovski s-a clasat pe locul 3 în proba masculină de canoe simplu, 5.000 de metri, cu timpul de 24 de minute, 43 de secunde și 81 de sutimi. Sportivul moldovean a încheiat cursa la 15,86 secunde de câștigătorul probei, maghiarul Balázs Adolf. Medalia de argint a fost obținută de sportivul spaniol Jaime Duro. La feminin, Elena Glizan a ocupat locul 3 în proba de canoe simplu 5.000 de metri. Sportiva a înregistrat timpul de 29 de minute, 6 secunde și 86 de sutimi, terminând cursa la 16,37 secunde de învingătoarea probei maghiara Zofia Catalin Xorba. Pe locul secund s-a clasat chiliana Maria Jose Mailiard. Anterior, Sergei Tarnovski s-a clasat pe locul 5 în proba de canoe simplu pe distanța de 1000 de metri. Avem sportivi cu care merită să ne mândrim și despre care merită să vorbim, drag ascultător. Acum însă, cu siguranță, merită să continuăm și pe ritmuri muzicale, căci vine Camila Cabello și Young Fag cu cântecul Havana.

E And of You de Ciren, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret și dacă interpretul ne cântă despre finalul adolescenței, eu, drag ascultător, vin să te anunț că ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior, pentru că ceasul arată ora 14:50 de minute. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, dar nu pleca departe pentru că te las pe mâini bune, începând cu ora exact alături de tine vine colega mea, Valeria Suhari, să-ți ține companie în cadrul emisiunii Alter Clasa. Până atunci asculți Messi de Lula Young, iar mai târziu vine Mircea Vintilă cu piesa Pământul deocamdată.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, prietena, e zi de luni în calendar, iar fiecare a început să simte diferit atunci când ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Această după-amiază o împarți cu mine, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Voi fi alături de tine în cadrul emisiunii Alter Clasa, iar până la ora 17 vom aborda diverse teme apropiate tinerilor noștri. Cuprindem tot teritoriul Republicii Moldova, dar ne oprim la Nisporeni, acolo unde în acest weekend s-au desfășurat mai multe activități în cadrul programului Capitala Sportului 2026. Iar al doilea loc unde ne vom reține destul de mult este Universul. Da? Ai auzit bine, zic asta, deoarece urmează să se apropie de pământul nostru un asteroid uriaș. Însă toate detaliile le vei afla pe parcurs. Acum hai să aterizăm și pe meleagurile muzicii, căci eu ți-am pregătit un hit fervint al anului 2024, Yes And, de la Ariana Grande.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

După un weekend complex, revenim la rutina noastră obișnuită, de asta am ascultat și melodia Now and Then de la The Beatles. Apropo de weekend fiind vorba, zic că este important să vorbim și despre Eurovision Song Contest 2026. Tot ce trebuie să știe că Bulgaria, reprezentată de interpreta Dara cu piesa Bangaranga, a câștigat cea de-a 70-a ediție a acestui concurs. Este prima sa victorie din istoria concursului muzical și a fost obținută după 3 ani de pauză. În total, Bulgaria a obținut 516 puncte, dintre care 204 din partea juriilor și 312 din partea publicului. Este pentru prima dată în ultimii 9 ani de la ediția din Ucraina, când aceeași piesă se clasează pe primul loc atât în preferințele juriilor, cât și ale publicului. Într-o postare publicată pe Instagram, Dara a scris că Bangaranga este momentul în care alegi iubirea în locul fricii. Este sinele tău superior care iese la suprafață, mai puternic decât anxietatea, îndoiala, rușinea și haosul interior. Acest exemplu ne demonstrează faptul că muzica poate transmite o varietate de gânduri, iar noi alegem să simțim fiecare emoție împreună. De asta ascultăm în continuare piesa 1000 de la Alona Moon, care, apropo, la fel a reprezentat Republica Moldova la Eurovision Song Contest, doar că în anul 2013. Acum această piesă se aude și pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Arta mereu este diferită, iar noi alegem să descoperim tot ce înseamnă sunet autentic. De asta te îndemn să dai volumul mai tare, căci ți-am pregătit single-ul de debut al interpretei Coffee. Totul a început pentru ea în anul 2017, atunci când a lansat această melodie, iar ulterior a reușit să obțină și un premiu Grammy. Eu sper că această piesă îți va fi pe plac și tu vei fredona în aceste clipe, aici, pe frecvențele

0: cireșe. Am să plec.
1: Ora 15:24 ne-am dus pe frecvență încă o melodie faină. Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic. Iar în continuare eu vin către tine cu o știre importantă. Uite că asteroidul supranumit 2026 GH2 are o înălțime, de fapt o lățime de până la 35 de metri și va trece curând pe lângă Pământ, mai aproape decât unii sateliți, potrivit Life Science. Asteroidul se apropie de Pământ cu o viteză de aproximativ 32.000 de kilometri pe oră. Roca spațială a fost descoperită pe 10 mai de astronomii de la observatorul din SUA. Asteroidul are o dimensiune apropiată de cea a meteoritului de la Chulyabinsk, care a explodat deasupra Rusiei în anul 2013. De asemenea, este cea mai mare rocă spațială care a intrat în atmosfera Pământului în 120 de ani. În noaptea de luni spre marți, 2026 GH2 va trece deasupra suprafeței Pământului la o altitudine de aproximativ 91.000 de kilometri, aproximativ un sfert din distanța dintre Terra și Lună. Asteroidul va putea fi observat cu un telescop bun sau cu un binoclu pentru observarea stelelor. Este extrem de rar ca un asteroid de dimensiunea lui să se apropie atât de mult de Pământ. Următoarea rocă spațială de dimensiuni considerabile care se va apropia atât de mult de Pământ va fi asteroidul Zeul Haosului, care va zbura la 32.000 de kilometri de Pământ pe 13 aprilie 2029. Sper că acest asteroid nu va provoca un haos total, dar totuși trebuie să analizăm minuțios prognozele oamenilor de știință. În continuare zic să ținem cont și de prognoza muzicală aici de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ascultăm în continuare End of the World de la Miley Cyrus, simbolic că ascultăm și această piesă, iar în continuare sună și It's a Beautiful Day de la Tim McMorris.

0: știri pentru tineri.
1: Top News se audă din nou pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare discutăm despre sport și modul sănătos de viață. Așadar, orașul Nisporeni a lansat sâmbătă 16 mai activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026. La evenimentul desfășurat pe stadionul orășenesc au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european la haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la luptă liberă Anatol Guida, ambii originari din Nisporeni. Lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv în Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre care aruncarea buzduganului, tragerea odgonului, trânta, voleiul și șahul, reunind participanți de toate vârstele și numeroși susținători ai sportului. Amintim că programul Capitala Sportului a ajuns la cea de-a doua ediție și a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 10 autorități publice locale. Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Ei bine, dacă s-ar crea o distincție aparte pentru cei mai tari fani ai muzicii de la vest, cu siguranță noi vom fi lideri. Dar până nu s-a creat această distincție, tot de muzică ne bucurăm până la urmă. Ascultăm în continuare Apple Night de la Charlie Puff, dar și Monotonia de la Shakira și Ozuna.

Dacă de la o luni gândurile te tot macină și tu îți dorești un echilibru emoțional, să știi că eu am o soluție. Tot ce trebuie să faci, să dai volumul mai tare și să fredonezi alături de noi 30, al patrulea album de studio al cântărețe și compozitoarea engleză Adele. 30 a fost inspirat de experiențele și anxietatea interpretei în urma divorțului și de impactul acestuia asupra vieții fiului ei, alături de maternitate și faimă. Adele a început să lucreze la albumul său în anul 2018, dar a fost lansat tocmai în anul 2021. Primul single, Eyes on Me, a ajuns pe primul loc în mai multe țări, inclusiv în SUA și în Marea Britanie. Ba mai mult ca atât, albumul a fost nominalizat la 7 premii Grammy, inclusiv pentru albumul anului, și a câștigat premiul Brit Award pentru albumul britanic al anului. Sunt sigură că vei reuși să-ți identifici o piesă aproape sufletului, dar până atunci, hai să ascultăm tot pe Adele și melodia Can I Get It? You'll be mine.

Eyes Don't Lie de la Tows and I, ai ascultat chiar acum. Dacă o lecție clasică la școală durează 45 de minute, ei bine, a noastră a depășit un pic limita, însă eu sper că tu ai rămas plăcut surprins de informațiile pe care le-ai aflat. Dar să știi că emisiunea Alter Clasa revine în scurt timp și pe frecvențele Radio Moldova. Iar rolul de învățătoare din nou îl preiau eu, Valeria Suhar, bineînțeles, metaforic vorbind. Însă, până atunci, hai să ascultăm multă muzică faină. Începem cu cea autohtonă, Mohor, de la Prima Dragoste și continuăm cu cea de la Vest, Let Me Go, de la Three Doors Down. Revin în doar câteva

0: Morning
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
0: Salutare și bine ai revenit în lumea celor tineri, așa cum emisiunea Alter Clasa deja se aude la maxim. Și uite că am revenit nu doar cu multă muzică bună, dar și cu informații demne de știut pentru un început de săptămână productiv. Însă toate detaliile le vei afla începând cu ora 16:05, inclusiv pe frecvențele Radio Moldova. Un lucru este cert, vorbim despre cultură, actualitate și multă, multă educație. Până atunci, eu, Valeria Suhar, te încurajez să dai volumul mai tare, căci răsună imediat melodia Sweet Love de la Steven Sanchez și lasă să fie și acest început de oră la fel de dulce cum este și acest hit.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună seara și bine te-am regăsit tot aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Salutăm acest început de săptămână cu multă energie bună și oameni frumoși. Mai bine spus, facem cunoștință cu mai mulți tineri talentați și curajoși din țara noastră. Vom afla cum a reușit un tânăr muzeograf să devină directorul muzeului din Sângerei, iar tot aici vorbim și despre un student de la Academia de Muzică, Teatru și Artă Plastice, îndrăgostit de actorie și emoții autentice. Despre tot îți voi spune eu, Valeria Suh, are vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni, însă nu uităm nici de muzică, fundamentul emisiunii noastre. Iar în această zi se pare că fundamentul are origini de la vest, căci ascultăm împreună Dancing Feet de la Kygo și Dance.

Dancing Queen de la Kygo și Dance a răsunat atât pe frecvențele Radio Moldova, cât și pe undele Radio Moldova Tineret. E data de 18 mai, iar noi deja culegem roadele acestui an de învățământ. În acest context, 40 de elevi au fost premiați recent în cadrul festivității de încheiere a Olimpiadei Republicane la Educația Fizică, desfășurată în perioada 15-17 mai 2026, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Învingătorii competiției sunt discipuli al unor instituții de învățământ din raioanele și municipiile Aneninoi, Bălți, Cantemir, Chișinău, Criuleni, Hâncești, Ialoveni, Leovani, Sporeni, Orhei, Sângerei, Strășeni, Taraclia, Telenești și în cele din urmă UTA Găgăuzia. La ediția din acest an a Olimpiadei au participat 170 de elevi ai claselor a 9-a și a 12-a. Totuși, în cazul în care îți dorești să vezi lista integrală a premianților, poți accesa pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, pe scurt MEC. Până atunci, de fapt până tu faci un search pe Google, eu dau play muzici și noi ascultăm împreună piesa Primăvara de la Ștefan și Caterina.

0: Muzica întotdeauna ne inspiră la început de săptămână. Tocmai din acest motiv am ascultat piesa Primăvară de la Ștefan și Caterina. Totodată, doza noastră de inspirație sunt și tinerii care au decis să-și urmeze vocația și să osciuleze în domeniul artei. Un exemplu relevant este și Constantin Casap, student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Visul său dintotdeauna a fost să devină actor, iar acest gând prinde contur de mai bine de un an. Însă, toate detaliile le vom afla din interviul realizat de colega noastră, Ariana Morari.
1: De unde a pornit, de fapt, această pasiune a ta pentru actorie? Pentru că știu că ai o pasiune anume. De unde? De la ce vârstă ți-ai dat seama că asta vrei să faci? Și de unde a pornit, da, în general?
2: Toată viața mea am fost o persoană activă, mereu mă implicam în diferite proiecte, ceea ce ține de voluntariat. Am început clasic cu dansul, cred, adică pictură. M-am încercat în toate domeniile, pentru că simțeam că mai mult tind spre partea artistică. Am ajuns în clasa 8-a, în studioul artistic Micu Prinț, din orașul Crâuleni. Acolo am primit o mare susținere din partea doamnei Natalia, coordonatoarea. Foarte mult dumnei mă inspiră. Când o urmăresc cum ea lucrează, dumnei foarte mult m-a susținut. Dar, propriu zis, să mă conving pe mine că, da, locul meu e la actorie, să vin să studiez în domeniu, a fost foarte dificil, pentru că îmi asumam consecințele care urmează. Adică salariu mic, timp liber, tot așa, nu există, dar viața personală pe a doilea, al treilea plan. Cu timpul tot încercam, am fost și la orientare vocațională, tot și am înțeles că fără scenă nu văd viața.
1: Și apropo de orientare vocațională, la ce se referă? Ce ați făcut acolo? Ce te-a ajutat anume să-ți dai seama că, uite, acesta este domeniul meu?
2: Treci și diferite teste. Întâlnirile noastre au fost 2 sau 3 luni. Odată în săptămână ne întâlneam cu doamna care lucram, dar ea din start știa că locul meu e la actorii, în domeniul artistic.
1: Deci toată lumea știa, tu aveai nevoie de o asigurare.
2: Da, da. Okay. În cadrul școlii de arte, da. Am studiat teatru, dansul și pictura.
1: Deci tu ai zis că ai început din clasa 8-a infiltrarea în domeniul actoriei și durează până acum.
2: În liceu la noi nu se pune accent pe partea artistică. Eu deja mă ocupam în cadrul Consiliului Elevilor, că eram șef pe departament. Dar tot ce ține de cultură, asta e Casa de Cultură și Școala de Arte și alte instituții care sunt, adică extra curriculare.
1: Și tu continuai să fii implicat în ele, nu?
2: Da.
1: Ai avut spectacole până a venit la Academie?
2: Da, am jucat în mai multe spectacole. De exemplu, Sluga la 2 stăpâni de Carlo Goldoni, unde eram domnul Pantalone. Dacă acum să mă întorc cu cunoștințele pe care le-am timp de un an, aș face desigur complet altfel. Adică, pentru mine acest personaj a fost emblematic. A fost primul rol așa serios și în care am înțeles că, da, eu pot mai multe. Deja au urmat altele, dar aici am înțeles totuși că am o șansă să ajung mai departe, să nu mă opresc doar la școala de arte, să îmi continui studiile în domeniul artelor.
1: Pe lângă Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ai avut alte opțiuni de facultăți la care ai fi vrut să mergi sau poate chiar ai aplicat?
2: Am avut 3 variante, 3 facultăți pe care pot să le aleg din cadrul Academiei și am ales, desigur, actoria. Dacă nu intru la actorie, mă duc la alte domenii care tot sunt legate de teatru și am ales...
1: Există stereotipuri pe care probabil le-am auzit cu toții legate de faptul că atunci când vine copilul acasă și spune că eu vreau să fiu actor, părinții nu sunt tocmai cei mai entuziasmați. Și sunt foarte curioasă în cazul tău, cum au reacționat ai tăi când le-ai spus că, uite, acesta este domeniul în care mă văd, vreau să merg să fac facultatea în acest domeniu și vreau să ajung actor pe scenă.
2: Eu știam că eu să mă susțin, dar totuși era frica asta să le spun că, da, eu m-am decis să merg la actorie și doamna de la orientare vocațională a discutat cu ei, eu nu știam, și eram în mașină și părinții m-au întrebat, tu unde vrei să te duci? Unde vreau să mă duc? Nu prea știu unde vreau să mă duc. Vrei la actorie? Da. M-au susținut foarte mult, m-au susținut și mă bucur pentru că cunosc persoane care sunt bune, doar că nu au susținerea asta pe care am avut-o eu.
1: Dacă revenim puțin la Academie și uite la acest întreg proces de admitere, deci tu ai depus actele, știu că în cadrul acestor domenii mai creative sau mai artistice, procesul de admitere are loc puțin mai diferit decât la multe alte facultăți. La voi, cum este întreg procesul?
2: Trebuie să vii cu o programă fixă, poezie, fabulă, dans, cântec, proză și prezenți programă. Dar a durat examenul de admitere 4 zile. Primele două erau consultații, adică vite, prezenți, numele, prenumele, ce te ocupi și deja prezenți câteva rânduri din fiecare ce am enumerat anterior și îți spun da, e bun, e bun. Și deja următoarele două zile au fost prezentarea programului și diferite încercări, provocări, așa să le zicem, care includeau auzul muzical, ritmica, vorbirea.
1: Care a fost cea mai complicată provocare pentru tine?
2: Poate atunci știam, acum nu pot să-mi aduc aminte, dar ritmica. Mi s-a dat un ritm și trebuia să-l repet. Și după cum țin minte, parcă l-am interpretat bine.
1: Acum, după ce practic finalizezi primul an de facultate, cum stai cu emoțiile? Mai ai acele emoții când trebuie să ieși în fața unui public?
2: Mai mulți spun că dacă ieși pe scenă și nu ai nicio emoție care să vină din partea publicului, nu-i profesia de tine. Mereu trebuie să tinzi, să te prezinți mai bine. Cum ne spun și nouă pedagogii, când ieși pe scenă, trebuie să fie ca prima dată emoțiile pe care le-ai trăit când ai ieșit pentru prima dată pe scenă și ca ultima dată. De parcă gata, mâine te pensionezi. Adică
1: până aici,
2: gata, până aici. De mâine nu ai nicio tangență. Gata, ai fost scos și trebuie să te arunci.
1: Care dintre cursurile de la facultate este preferatul tău?
2: Aș zice mișcarea scenică. De la 6 ani practic dansul și am trecut și prin modern și prin popular, vals, adică mai multe am cuprins și mereu mi-era interesant partea asta de acrobație. Chiar în primele lecții am zis masterul îl fac în mișcare.
1: De ce faceți mai exact acolo?
2: Începem cu o încălzire la toate obiectele, începând cu actorie, vorbire, mișcare, dans, canto, toate acestea ele necesită o încălzire. La fiecare este deosebită pentru că activăm diferiți mușchi. Primul an este mișcarea scenică propriu-zisă, unde facem elemente de acrobație individuale în primul semestru. Asta presupune clasic o roată, un rostogol și deja lucru cu obiecte, exemplu masă, scaun, unde te înveți cum corect să cazi de pe scaun, de pe o masă, cum să te arunci, chestiile astea. Deja în al doilea semestru trecem lucru cu partenerul. Sunt diferite exerciții de acrobație, care de obicei le vedem în dans sau chiar pe scenă. Deja în anul 2 trecem lupta scenică, ne învățăm cum să lovim, da, dar
1: ca să nu lovim scenic, la propriu.
2: Da, da, da, ca să nu lovim la propriu și deja urmează scrima.
1: Știu că ești abia la început, dar sunt sigură că pasiunea ta te va ajuta să ajungi foarte departe și uite, o să mă folosesc de această ocazie că te-am prins acum, abia când ești încă în primul an de facultate și te voi întreba dacă ar fi să te uiți puțin în viitor, care ar fi un vis de al tău pe care l-ai legat de acest domeniu și locul în care ai vrea să ajungi? Unde te vezi?
2: Principalul să ajung în teatru.
1: Deci vrei să fii pe scena de teatru?
2: Da, pe scena de teatru, cât sunt tânăr și am puteri să fiu pe scenă de teatru, aș dori să practic nu doar teatru dramatic, clasic, dar cum este teatrul Măit, unde e pe mișcare, pe expresivitatea corpului, adică vreau să dezvolt și această parte, această latură. Am obiectivele mele, scopurile mele, dar cu cât sunt mai spuse cumva, mai puțin parcă se vor împlini.
1: Ok, ca ți-i secretul.
2: Da, ca în momentul acela când sufle lumânarea de pe tort, doar tu trebuie.
0: Am asistat la o discuție sinceră între colega noastră Ariana Morar și studentul AMTAP Constantin Casap. Domeniul actoriei este unul extrem de variat, îți permite să trăiești mai multe vieți și să simți pe propria piele o varietate de emoții. Sunt sigură că scenele teatrului din Republica Moldova îl vor primi de fapt sub aripă și pe tânărul Constantin Casap. Dar până atunci ne luăm și noi zborul și plutim pe aripile muzicii. În continuare ascultăm Lucky Again de la Lichile.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Deși weekendul deja s-a epuizat, cu sufletul suntem tot acolo. Mai cu seamă că ascultăm In for the Weekend, o melodie a trupei rock britanice Coldplay, în colaborare cu Beyoncé. Această piesă a fost lansată în 2016 ca single de pe albumul trupei A Head Full of Dreams. Combinând elemente de pop, rock alternativ și R&B, piesa a marcat o schimbare stilistică către un sunet mai vibrant. Și apropo, videoclipul său muzical, filmat în diverse locații din India, a atras atenția pentru imaginile sale colorate și a strânit discuții despre reprezentarea culturală. Ne bucurăm și noi de acest imn frumos aici la Alter Clasa.

0: E de la sine înțeles că o zi bună presupune și un playlist divers, iar în acest sens noi am ascultat In For The Weekend de la Coldplay și Beyoncé. Ei bine, curiozitatea noastră nu se limitează doar la muzică. Îți propun să descoperim povestea unui tânăr muzeograf și directorul muzeului din Sângerei, Radu Maranduc. În pofida vârstei sale, el reușește să valorifice patrimoniul cultural din Sângerei și să promoveze istoria în rândul tinerilor. Acum te invit să descoperi mai multe detalii din interviul realizat de colega noastră, Elena Stegari.
1: Radu, când ai mers pentru prima dată la un muzeu și ai înțeles misiunea?
2: Pentru prima dată, în faze de copilărie, am mers în catacombele din Odessa. Asta e prima mea experiență într-o zonă locuită și folosită de oameni, muzeificată, ca la carte. O vizită, cum o făceam noi în perioada sovietică la mare, pe câteva zile, și am avut un ghidaj excepțional prin catacombele Odesei. Acolo era amenajată expoziția din perioada războiului 2 mondial. Asta a fost prima mea experiență. Următoarea experiență relevantă pentru hotărârea mea de a mă face muzeograf a fost Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Toți știm de el. E unul din cele mai vechi muzee din Republica Moldova. O capodoperă arhitecturală în stil neo-mauritanic, executat foarte frumos. Adică astea au fost primele mele contacte cu sfera muzeografică și ca un final de operă, în perioada când făceam studii la Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie, am vizitat subsolurile Muzeului Național de Istorie. Acolo prima dată am văzut, așa, am pus mâna pe chihlimbar de pietre preistorice.
1: Spune-mi, cum crezi că putem educa interesul pentru cele vechi? Cum ieșim, de exemplu, din zona online care e la mod astăzi și intrăm pe ușa unei instituții culturale?
2: Aceste două modalități de interacțiune cu publicul trebuie perfect armonizate. Deoarece astăzi înțelegem rolul online-ului și nu putem să-l ignorăm, dar totuși, contactul fizic cu instituțiile muzeale, managementul instituțiilor este primordial. Contactul trebuie început în fragi de copilărie. Noi asta și facem în parteneriat cu instituțiile preșcolare din orașul și raionul Sângerei. Grădinițele sunt niște vizitatori fideli pentru noi. Pe parcurs copiii trec la treapta școlară, gimnazială. Și iarăși revin în instituția muzeală, deja cu alți ochi privesc, amintindu-și expozițiile vizitate de ei de mici. Și pe tot parcursul procesului de învățare, școli, ei sunt în contact permanent cu muzeul. Și asta, probabil că își lasă amprenta.
1: Cu siguranță. Care e rolul unui muzeu în dezvoltarea culturii de la noi și în dezvoltarea unui om, așa, cu toată personalitatea pe care o are?
2: Pentru dezvoltarea locală, sustenabilă, durabilă, muzeul e ca un pol de atragere a vizitatorilor, a turiștilor. Chiar încerc să spun și a migrației, deoarece atunci când ai ce arată

0: Dar din punct de vedere cultural, ai o perlă în oraș, poți să o promovezi, să nu ți-ai rușine, aduci cât mai mulți vizitatori. În paralel, beneficiază și infrastructura orașului, și unitățile de cazare. Respectiv, indirect, îți mărește cumva și sustenabilitatea tuturor acestor instituții. Și încasările în buget sunt pragmatici. Și atunci când bugetul crește, are și cultura de unde se dezvolta.
1: Este ora 16:35, iar noi am avut ocazia să ascultăm un interviu realizat de Elena Stegar cu tânărul Radu Maranduc, cel care a reușit să devină, de fapt, directorul muzeului din Sângerei. Experiența sa ne poate fi de folos și nouă, căci munca asiduă și responsabilitatea cu timpul prind un contur frumos. Iar în aceste clipe, un contur frumos prinde și muzica de pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Te las în continuare cu melodia Noi Doi de la Ana Udagiu. Pentru par-

Aici la Alter Clasa, muzica e la ea acasă, iar în acest clip ai ascultat Noi Doi de la Ana Odagiu. Totodată suntem preocupați și de problemele tinerilor, iar în urma interdicției privind accesul minorilor la rețelele sociale în Australia, tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puține știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat la câteva luni după intrarea în vigoare a legislației în decembrie 2025, scrie The Conversation. Cercetarea publicată în mai 2026 a analizat impactul măsurii asupra tinerilor cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani. Studiul a inclus peste 1000 de participanți și face parte dintr-un proiect amplu care urmărește încă din 2017 modul în care tinerii australieni se informează și interacționează cu presa. Specialiștii avertizează că această tendință poate avea consecințe serioase asupra implicării civice a noii generații. Potrivit cercetătorilor, accesul la informație este strâns legat de participarea tinerilor la viața comunității, de interesul pentru problemele sociale și de dorința de a lua anumite atitudini în fața unor subiecte importante. Experții susțin că simpla interzicere a accesului la rețelele sociale nu rezolvă problema siguranței online și poate contribui indirect la izolarea informațională a tinerilor. În opinia lor, soluția constă în dezvoltarea educației media și a programelor de alfabetizare informațională în școli, astfel încât elevii să învețe cum să identifice surse credibile și să înțeleagă rolul jurnalismului într-o societate democratică. Ei bine, și aici la Alter Clasa ambinăm frumos jurnalismul și muzica. De asta ascultăm în continuare Free de la Stevie Wonder.

0: internaționale.
1: E ora 16:45, iar nouă nu ne scapă din vizor cele mai importante hituri de la vest. Ascultăm în continuare piesa How Long de la Tuvalu. Interpreta a lansat melodia acum 3 ani, însă asta nu ne împiedică să apreciem sunetul autentic chiar și în 2026. Practic instant, How Long s-a bucurat de popularitate în mai multe clasamente muzicale din diverse regiuni, inclusiv Bulgaria, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, și lista poate continua. Imediat te las să savurezi la maxim și tu acest hit aici în cadrul emisiunii Alter Clasa.

cu muzica, suntem aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, dar în același timp, de fiecare dată, e o bucurie să discutăm și despre succesele generației noastre. Poate nu știai, însă tinerii din Republica Moldova au obținut o nouă recunoaștere internațională în domeniul tehnologiei și inovației civice. Echipa Deep Guard, formată din liceeni și studenți moldoveni, a câștigat People's Award la Copenhaga Democracy Summit 2026 și un premiu în valoare de $10,000. Tinerii au fost premiați pentru o soluție bazată pe inteligență artificială, dezvoltată pentru a identifica conținutul media fals. Aceasta este concepută pentru a contracara dezinformarea, a detecta materialele media false și pentru a securiza prezența digitală într-o infrastructură AI. Competiția a avut loc la Royal Danish Playhouse, în cadrul uneia dintre cele mai importante summituri internaționale dedicate democrației, leadership-ului și tehnologiei civice. Evenimentul a reunit peste 700 de participanți din 50 de țări diferite, inclusiv lideri politici, activiști, antreprenori și experți în tehnologie. Ne bucurăm că vocea tinerilor moldoveni a fost reprezentată cu mândrie la acest eveniment de talie internațională. Acum însă ne bucurăm și de frumusețea muzicii, că ascultăm împreună ultima de la 3 Sud-Est.

Ultima de la trupa 300 este ascultat imediat. Deși mi-au rămas bun de la tine, cu siguranță nu e ultima dată când ne auzim și interacționăm. Să știi că emisiunea Alter Class aș deschide larg brațele pentru tine și se aude pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret de luni până vineri. Iar această seară ai împărțit-o cu mine, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Să știi că epopeia continuă, căci pe undele remetiste răsună emisiunea Generația Mea, iar pe frecvențele Radio Moldova asculți un buletin de știri în limba rusă. Îți doresc o săptămână productivă și multă inspirație în calea ta. Pe curând, pa, pa!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, ne reauzim la emisiunea Generația mea, acum la ora 17, cu bună dispoziție. Da, începem o nouă săptămână împreună aici la Radio Moldova Tineret. Microfonul este la mine, Ariana Morad sunt și, după cum te-ai obișnuit deja, vin cu un playlist numai bun și informații interesante. Sper că ai ajuns acasă deja și nu ai prins ambuteiajul de acum, dar dacă stai la semafor, să știi că vom petrece bine timpul împreună. Discutăm despre muzica mai ritmată, să-i zic, și de ce unii oameni se calmează ascultând-o, dar și despre sport, pentru că avem un nou campion în lumea tenisului. Și dacă tot știi ce te așteaptă, nu te las în suspans prea mult și începem chiar acum cu o melodie lansată recent de The Neighborhood. Mama Drama, ascultăm!

Avem 17 și 11 minute pe ceas și pentru că am ascultat Breaking the Habit de la Linkin Park, chiar despre muzică mai ritmată, continuăm să discutăm. Mai exact despre muzică metal, hardcore sau industrial. Se pare că, deși tindem să credem că astfel de piese ar putea fi o amplificare a furiei, pentru mulți oameni e mai degrabă o formă de reglare emoțională. Psihologii spun că oamenii aleg adesea muzica apropiată de emoțiile pe care le trăiesc deja, pentru că aceasta le poate da acea senzație de faptul că sunt înțeleși. Nu spun eu asta, ci un studiu realizat la University of Queensland în Australia, conform căruia participanții care ascultau muzică extremă după ce retrăiau anumite experiențe care îi enervau, nu deveneau mai agresivi, ci, din contra, mulți chiar au devenit mai calmi. În plus, cercetările arată că muzica pe care o numim noi mai agresivă activează zone ale creierului implicate în emoții, atenție și senzația de plăcere. Ritmul puternic și toate aceste schimbări bruște din melodie pot stimula într-adevăr eliberarea de dopamină asociată cu motivația și starea de bine. Totuși, nu uităm că efectul diferă de la o persoană la alta și depinde de context, personalitate și felul în care este folosită o piesă. Iar noi la rămâne continuăm nu cu ritmul rock, ci cu ritmuri ale iubirii, pentru că ascultăm piesa Crazy What Love Can Do de la David Guetta, Becky Hill și Ella Henderson.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Hituri internaționale.
1: Cu ironie, reapare Billie Eilish la rubrica Best de la Vest. Chiar acum ascultăm o piesă electropop de pe albumul Happier Than Ever, care a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100 și în playlisturile a 100.000 de oameni. Therefore I Am se aude la remete.

0: știri pentru tineri.
1: Suntem la jumătatea orei și 17 și 32 de minute bate ceasul, dacă e să fim mai exact. Și da, este timpul pentru o știre din sport. Jannik Sinner a câștigat turneul de tenis de la Roma după ce l-a învins în finală pe Casper Ruud în două seturi cu scorurile 6-4. Această victorie i-a adus liderului mondial ATP titlul de cel mai tânăr jucător din istorie care a câștigat toate cele 9 turnee Masters 1000. Și da, nu uităm că el are doar 24 de ani acum și a făcut asta în mai puțin de 3 ani. Pentru context, vreau să menționez că o astfel de performanță a mai fost reușită doar de Novak Djokovic, care în 11 ani și atunci când avea deja vârsta de 31 de ani. Trofeul de la Roma este al cincilea câștig de Jannik Sinner în acest an, după turneele de la Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid. Da, jucătorul este într-adevăr un exemplu că prin efort și dedicație putem întoarce munții. Apropo, deși muzica o poate face și dacă ești pasionat de ritmuri, volumul tare, pentru că vin Grimus și Alexandra Ungureanu să ne coloreze această seară de luni.

Melodia Yellow River, care este acum pe finale, a făcut un intro potrivit pentru mesajul pe care vreau să ți-l transmit, pentru că de la muzică trecem la muzică. Da, acum ceasul ne arată 17:43, dar dacă am face un salt în timp și am ajunge la ora 22 din această seară, să știi că pe frecvențele Radio Moldova Tineret ar răsuna deja albumul nopții. Totuși, pentru că nu e în puterea noastră să ne jucăm cu timpul, din păcate sau din fericire, până atunci, hai să-ți spun câteva detalii despre albumul cu un titlu foarte scurt, dar sugestiv, și anume 40. Acesta a fost lansat în 2021 de celebra artistă Adele, conține 12 piese și te va ghida prin lumea gândurilor cu ritmuri soul și jazz pop. De fapt, Adele a lucrat an la rând la acest album și se pare că eforturile i-au fost răsplătite, căci a ajuns pe primul loc atât în Billboard 200 și UK Albums Chart, dar și în foarte multe țări, devenind ulterior cel mai bine vândut album al anului. Îți promit că vei simți doar sinceritate și deschidere, pentru că 40 nu e doar despre o despărțire romantică, cum am putea crede la prima vedere, ci descrie și momentul în care viața ta se schimbă complet și trebuie să te reconstruiești. Acum nu îți voi da nicio piesă din album, dar te voi păstra intrigat cu o melodie de la artistă pe care sunt sigură că o vei recunoaște din primele ritmuri. Set Fire to the Rain, așa se numește cântecul.

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

A zburat timpul pe lângă noi, dar să știi că ne vom reauzi de la oră fixă pentru a continua emisiunea Generația Mea. Între timp, ceasul bate 17:51 de minută, pe finalul melodiei Te-am ales din mâine, te-am ales din ieri, de la Aida Mam. Ariana Morad sunt eu și tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret Rămân, unde sper că mă vei alege și din ieri și din mâine și vei fi și tu cu mine mai departe. Căci avem până la urmă atât de multă subiectă de discutat încă. Dar nu dau spoilere și până ne reauzim, bucură-te de o melodie de la Lucky Lee cu Lucky Again.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, eu mă bucur că ai rămas conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, căci emisiunea Generația mea continuă și acum la ora 18. Ariana Morar mă numesc și hai să facem o scurtă trecere prin subiectele ce ne așteaptă. Un băiat de 15 ani a construit o țestoasă robot și îți voi povesti cum a făcut-o și cu ce avantaje vine. Iar mai târziu vei afla care este prima țară ce le oferă acces gratuit locuitorilor la un chatbot AI. Cu mai multe detalii revin pe parcurs, iar acum să fie muzică. De ea ne vom bucura din plin în această oră, pe care o începem cu o misiune, și anume să dăm volumul mai tare. The Black Keys și Man on a Mission la Radio Moldova Tineret.

nu știu dacă pot spune că am fost conduși de ritmurile piesei Neestimate You de la Imagine Dragons ca de valurile mării, dar eu cel puțin cam așa m-am simțit. Și dacă tot am zis de valuri și de ape, apropo, hai să discutăm puțin despre o inovație care a venit chiar de la un adolescent canadian de 15 ani pe nume Evan Batts. Tânărul a creat o broască testoasă robotică automată. Și să știi că nu vorbim doar despre o jucărie, ci despre un mecanism care poate detecta amenințări ecologice subacvatice, precum albirea coralilor, speciile invazive și microplasticul. Toată fără să afecteze ecosistemele marine. Într-un interviu pentru TOE, el a spus că ideea i-a venit după ce a observat o testoasă în timpul unei excursii și și-a dorit să reproducă mișcările fluide și non-invazive ale animalului în apă. Robotul, numit BURT, acronim pentru Bionic Underwater Robotic Turtle, folosește inteligența artificială, senzori și o cameră frontală pentru a monitoriza mediul subacvatic și pentru a transmite data. Proiectul a câștigat deja mai multe premii internaționale și așteptăm să vedem dacă va fi continuat. Dar totuși, neașteptarea e mai dulce și mai fină, apropo, cu Irina Rimes și Gus în difuzoare.

Oh, hi, nice to meet you, ascultătorul Radio Moldova Tineră. Miles Smith ne-a cântat în această clipă și am citit printre rândurile acestei piese. Totuși, acum la 18:21 de minută, deși orele la școală s-au finalizat în mare parte, revenim puțin la carta. Doar că nu la un manual obișnuit, ci la un caiet medieval descoperit de arheologi aproape intact în orașul Paderborn. Acesta a fost găsit într-o latrină medievală în timpul unor săpături pentru construirea noului sediu administrativ al orașului. Ca să-l vizitezi și vizualizezi și tu puțin, să știi că este realizat din lemn, piele și ceară și s-a păstrat, din câte se pară, foarte bine, de aproximativ 700-800 de ani. Conform istoria, specialiștii spun că este singurul exemplar complet de acest tip descoperit până acum în acea regiune. Apropo, acele pagini acoperite cu ceară despre care îți spuneam sunt protejate de o husă de piele care este decorată cu crini, considerați în trecut un simbol medieval asociat purității și autorității regale. Textul este scris evident în latină, iar acest aspect ne și sugerează că proprietarul posibil făcea parte din elitele urbane educate ale epocii. Da, procesul de restaurare va dura puțin mai mult, dar după finalizare, cercetătorii vor expune caietul la muzeul LWL din Kaizenplaft din Paderborn. Descoperiri arheologice am făcut și acum zic eu că este timpul și pentru una muzicală, nu? Asta cred că consideră și Stella Botzan, căci vine cu I'd

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 18:33 de minute și din difuzoarele aromatiste se aude un sound de blues rock. Sunt sigură că mai recunoscut piesa Way Down We Go, pentru că de la lansare din 2018 a devenit un hit alternativ foarte cunoscut. Caleo vorbește despre căderea și vulnerabilitatea umană.

Avem ora 18 și 43 de minute. Acum, morala unei povești ne-a spus-o Ash și, deși mă abat de la aceasta, am o întrebare pentru tine care merge perfect cumva în această zi de luni, plină de task-uri care trebuie rezolvate. Deci, cât de des apelezi tu la ChatGPT și achiți sau nu pentru serviciile premium? Se pare că locuitorii din Malta și maltezii din afară se vor putea folosi gratuit de acest chatbot, pentru că țara va deveni prima din lume care oferă acces gratuit timp de un an la acesta. Singura condiție este ca utilizatorii să finalizeze un curs, care este, apropo, la fel gratuit, despre utilizarea inteligenței artificiale. Pe lângă asta, autoritățile au menționat că inițiativa este destinată familiilor, studenților și angajaților și are drept scop familiarizarea oamenilor cu noile tehnologii în activitățile de zi cu zi. Dacă va accelera sau nu această decizie digitalizarea țării, ne va arăta doar timpul, dar până revenim noi la acest subiect, trecem la niște ritmuri de la Tiesto și Alana Springsteen.

Cărărușa finalului de ora a mers alături de Snail. Sunt eu, 18:50 de minute, de aceea facem o mică pauză în care muzica preia controlul și ne reauzim de la oră fixă pentru a descoperi mai multe lucruri interesante în cadrul emisiunii Generația Mea. Sper că vei rămâne împreună cu mine, Ariana Morar sunt și nu fug nicăieri pentru că ador să fiu aici la microfonul Radio Moldova Tineret alături de tine. În acest context, apropo, vine și Bella Kay cu piesa proaspăt lansată I Love It, I Love It, I Love It.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, bună! Atmosfera faină a zilei de luni o păstrăm aici la emisiunea Generația mea. Suntem în ultima oră, ceasul bate 19 și îți promit că vom avea parte de un playlist divers și de curiozități din întreaga lume. De exemplu, știai oare că există o autostradă chiar în mijlocul unui ocean? Ei bine, eu îți voi spune mai mult despre ea și despre niște copaci care se pare că cresc sub formă de scaune. Să știi că nu te las curios pentru prea mult timp, pornim la drum cu muzică imediat, dar ultimul lucru pe care vreau să ți-l spun este că de la microfon sunt eu, Ariana Mărar, și mă poți urmări inclusiv și online pe rmt.md, unde te salut acum, în timp ce noi ascultăm și ne ridicăm nivelul de serotonină împreună cu Tom Walker.

Uite că s-a făcut ce erau 19 și 10 minute, în timp ce le-am ascultat pe Ray, Doja Cat și Lisa. Și apropo de melodia Born Again, care s-a finalizat chiar acum, să știi că actorul John Travolta a primit un Palm d'Or onorific în cadrul festivalului de film de la Cannes. Și motivul pentru care am spus asta, chiar pornind de la melodia Born Again, este faptul că actorul și-a relansat cumva cariera la Cannes în 1994, odată cu Pulp Fiction, filmul arhicunoscut al lui Quentin Tarantino, care a câștigat și el Palme d'Or, acolo unde dansul său, alături de Uma Thurman, a devenit practic legendar. De fapt, actorul era deja celebru la 23 de ani după filmul Saturday Night Fever, cel care a transformat muzica disco într-un fenomen global, iar pe parcursul timpului, Travolta a câștigat și un Glob de Aur pentru Get Shorty. Primul său film, regizor apropo, cel care este și motivul aflării lui la Cannes anul acesta, se numește Propeller One Way Night Coach. Pe scurt, ea se bazează pe aventurile unui băiețel care mergea spre Los Angeles alături de mama sa, actrița. Și pentru că festivalul încă continuă până pe 23 mai, hai să ne relaxăm și noi puțin cu melodia Reste de la Mater Games.

Undressed de la Sâmbăr a răsunat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ora 19 și 21 de minute ne arată acelui ceasornicului și cu viteza timpului care trece, ne teleportăm virtual în mijlocul Oceanului Indian, unde Franța construiește una dintre cele mai scumpe autostrăzi din lume. Nouvelle Route du Littoral se numește acest drum suspendat deasupra oceanului și este construit pe insula Reunion. Mai tehnic vorbind, autostrada leagă capitala Saint-Denis de principalul port al insulei și costă în jur de 200 de milioane de euro pe kilometru. Ne dăm probabil seama că ea a fost construită într-o zonă extrem de dificilă, unde munții vulcanici se prăbușesc direct în ocean. Ba mai mult, în timpul cicloanelor, valurile pot ajunge la 15 sau chiar 20 de metri și vânturile la peste 200 de kilometri pe oră și, da, nu cred că trebuie să-ți spun mai multă despre cât de periculoasă este acea zonă. Dar pilonii autostrăzii se pare că au fost ancorați destul de bine chiar în aceste roci vulcanice și proiectați să reziste la valuri extreme, cicloane tropicale, curenți marini puternici și alte provocări ale naturii. Proiectul a început tocmai în 2013, dar lucrările finale ar putea continua până în jurul anului 2030. Deci dacă poate căutai deja un bilet să mergi să o vezi cu ochii tăi, nu te grăbi prea mult. Dar nici să nu uiți de ea până atunci, de altfel, cum nu o facem nici cu persoanele noastre iubite. Ana Coman știe bine despre ce vorbesc și chiar despre asta ne cântă.

Din adâncurile oceanelor, prin care ne-au dus Minelli și Rehab, rămânem la motive naturale, doar că discutăm despre altceva. E ora 19:40, suntem la Radio Moldova Tineră și vorbim despre un cuplu din Derbyshire, Alice și Gavin Monroe, care, de aproape 20 de ani, perfecționează o metodă prin care modelează copacii să crească direct în forma unor obiecte. Și crede-mă, nu exagerez deloc. Ei sunt crescuți cu susul în jos între 6 și 9 ani, după care fiecare este uscat încă un an. Ramurile tinere sunt ghidate și tunse pe structuri speciale din plastic, care, apropo, e reciclat, iar unele sunt altoite împreună astfel încât să crească într-o singură buncată. Cei doi au fondat proiectul Full Grown în 2006 și de atunci lucrează cu salciile, stejarii și frazinii. În livada lor, în loc de simpli arbori, se pare că cresc acum scaune, bănci, taburete și chiar candelabre din copaci. Cât de fain sună asta, nu? Unele dintre creațiile lor au ajuns și în muzeele din Statele Unite, Scoția și Olanda, lucru pentru care ne bucurăm mult, pentru că poate avem și noi șansa să le vizităm. Da, se pare că cei doi nu cheltuiesc bani pentru mobilă, iar noi mergem gratuit, știi unde? Direct la Blue Hotel, pentru că așa se numește melodia lui Chris Isaac, care răsună pe frecvența.

Avem 19:48 pe ceas, deci punem punct ediției de astăzi a emisiunii Generația Mea. Alături de tine, cu vocea și cu sufletul, am fost eu, Ariana Murar, și uite că te las cu bagajul informațional plin și cu noi piese în playlist-ul personal, sper. Mihail spune că simte că ne-am îndepărtat în melodia ce n-a început chiar acum, dar eu chiar te îndemn să ne rămâi aproape, să nu te îndepărtezi și să fii cu noi inclusiv pe paginile de social media ale postului nostru de radio. Ai grijă de tine, prietene, și o săptămână cât mai reușită să ai alături de Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Here's my confession.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like how?

feel very paranoid, feel very stressed.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atâtea ori.